0: Ndewo nụ ndị ọma na-ege ntị. Oge a bụ oge akụkọ ụwa n'ụlọ ọnụ mgbasa ozi anyị bụ ASAM Binoculars Radio Uromi. Onye ji akụkọ ka ụbọchị keta bụ Nwada Chizaram. Tupu malite akụkọ ụwa, ka ọha n'uju gara ọkpụrụkpụ okwu ndị a wọrọ anyị isi akụkọ. Ndị Katọlik agbaala ume ka ha gosipụta obi ebere Kraịst n'ebe ndị ọzọ nọ. Abụnyere mgbe so n'ụlọ ọrụ ọhụrụ kwupụta itinye ego ruru naira ijeri itoolu n'edo. Gọọmenti etiti anwaale CBT maka ule ịbanye mahadum ọrụ aka. Ugbu a, kere akụkọ ụwa ndị a ka ọha n'uju. Reverend Morris Mondi kpọrọ ndị Kraịst oku ka ha na-egosipụta ịhụnanya, obi ebere na nghọta Kraịst n'ebe ndị ọzọ nọ, dịka Chineke si hụ mmadụ n'anya ma na-anọnyere ha n'oge nsogbu. Onyeisi Skywise Group, Elvis Abunyere, kwuru na ụlọ ọrụ ya tinyela ihe karịrị naira ijeri itoolu, ndị bekee kpọrọ 9 million, n'Edo steeti ma mepụta ihe karịrị afọ 11 site n'isi ụlọ ọrụ ọhụrụ ya dị na Benin City. Gọọmenti etiti emeela nke ọma ule ịbanye afọ 2026 maka ụlọ akwụkwọ nke a na-arụ aka ma nwale usoro kọmputa based test n'ebe ule ndị dị iche iche na Naịjirịa. Tupu mpịachie akụkọ nke anyị asụ a, ka anyị laghachienu n'okwu ndị ahụ wọrọ anyị isi akụkọ. Ndị Katọlik agbaala ume ka ha gosipụta obi ebere Kraịst n'ebe ndị ọzọ nọ. Abụnyere mmehie isi ụlọ ọrụ ọhụrụ ikwupụta itinye ego ruru naira ijeri itoolu n'Edo. Gọọmenti etiti nwale CBT maka ule ịbanye mahadum. Ebe a ka akụkọ ụwa ụbọchị keta na kọrọnụ. Ndalụnụ maka ige ntị. Afa mbụ Nwada Chizaram.
1: Ekundede oyi, ezikuli ojú ọjọ́ ṣeré. Káàkiri gbogbo tí ẹ ti ń gbọ́ wa. Èyí ni ilé iṣẹ́ Asia Binoculars Radio, èyí tó kalẹ̀ sí ìlú Rome. Ìròyìn ló ń déṣe tí ìgbọ́ yín láti ẹnu ọ̀gbẹ́ni Gbọ́lágadé Olàbí. Ṣáájú, ẹ jẹ́ ká gbọ́ àwọn kókó onúròyìn náà.

akụkọ. Ndị Katọlik agbaala ume ka ha gosipụta obi ebere Kraịst n'ebe ndị ọzọ nọ. Abụnyere mgbe so n'ụlọ ọrụ ọhụrụ kwupụta itinye ego ruru naira ijeri itoolu n'edo. Gọọmenti etiti anwaale CBT maka ule ịbanye mahadum ọrụ aka. Ugbu a, kere akụkọ ụwa ndị a ka ọ ha n'uju. Reverend Morris Mondi kpọrọ ndị Kraịst oku ka ha na-egosipụta ịhụnanya, obi ebere na nghọta Kraịst n'ebe ndị ọzọ nọ, dịka Chineke si hụ mmadụ n'anya ma na-anọnyere ha n'oge nsogbu. Onyeisi Skywise Group, Elvis Abunyere, kwuru na ụlọ ọrụ ya tinyela

n'Edo steeti ma mepụta ihe karịrị afọ 11 site n'isi ụlọ ọrụ ọhụrụ ya dị na Benin City.